Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja jutarnjeg druženja. Na pažnji zahvaljuju urednica Sanja Milić, tonska realizatorka Barbara Dedić, muzička urednica Biljana Begović, moje ime je Iva Perović. Lijep pozdrav i do slušanja.

zete i tuzi. Ono što nju izdvaja jeste jako krupan plod od 6 do 9 grama, čvrst sa dobrom prilagođenošću toplim klimatskim uslovima, uz obavezno naravno navodnjavanje i savremenu fertirigaciju, odnosno đubrenje. Spada u najrodnije dvorodne sorte maline, tako da daje i do 3 kg po bici. Također, i italijanska sorta Enrosadrira uz intenzivnu agrotehniku može biti pored Amire jedna od vodećih sorti za plantažne zasade malina za mediteranske i toplije klimatske uslove. Na području Podgorice treba provjeriti sortu Mapema koja također ima ranu berbu, krupne plodove i dobru adaptaciju na toplije uslove. Naravno, naglasila bih da upotreba mreža za zasjedu je imperativ za dobar i kvalitetan rod.

0: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičar Vučina Popović.
1: Tokom naredne nedelje će u većem dijelu zemlje dominirati sunčano i toplo vrijeme. U sjevernim predjelima će često biti promjenjive oblačnosti, a u srijedu i za dane vikenda se očekuje i mjestimično kiša. U južnim predjelima su mali izgledi za pojavu kiše u navedenim danima. Tokom naredne nedelje vjetar će biti najčešće sjevernih smjerova, uglavnom slab do umjeren, u ponedjeljak i za vikend povremeno i pojačan. Temperatura vazduha u porastu u odnosu na danas i tokom sedmice će biti u manjem kolebanju.
0: Završena je emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Barbara Dedić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa Šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan u utorak 14. jula sa početkom u 10 časova. Pravo učešća imaju takmičari sa područja opštine Andrijevica.

Utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Ščekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,6%, pokazuju podaci Mondstata. Potrošačke cijene u junu su u odnosu na maj u prosjeku bile više 0,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, meso i prerađevina od mesa, mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, restorani, kafe i sl. Stomatološke usluge, vazdušni prevoz putnika, voće i orašasti plodovi, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do juna u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,3%. Prema posljednjem presjeku u Budvi boravi oko 36.000 turista, što je za 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz turističke organizacije opštine Budva ističu da je popunjenost u svim vrstama smještaja, od privatnog preko hotelskog pa do hostela, odmarališta i kampova, bolja u odnosu na isti period prošle godine.

U Crnoj Gori se saobraća uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teže, a pet osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu bit će održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: stvarno najbolje.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa Šahovskim klubom Komovi organizuje 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. Turnir će biti održan u utorak 14. jula sa početkom u 10 časova. Pravo učešća imaju takmičari sa područja opština Andrijevica.

U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u Maloj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulkoš Čekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,6%, pokazuju podaci Mondstata. Potrošačke cijene u junu su u odnosu na maj u prosjeku bile više 0,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, meso i prerađevina od mesa, mlijeko, ostali mliječni proizvodi, jaja, restorani, kafe i slično, stomatološke usluge, vazdušni prevoz putnika, voće i orašasti plodovi, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do juna u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,3%. Prema posljednjem presjeku u Budvi boravi oko 36.000 turista, što je za 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz turističke organizacije opštine Budva ističu da je popunjenost u svim vrstama smještaja, od privatnog preko hotelskog pa do hostela, odmarališta i kampova, bolja u odnosu na isti period prošle godine.

U Crnoj Gori se saobraća uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teže, a pet osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

sveti apostoli Petar i Pavle, iako potpuno različiti po porijeklu, obrazovanju i karakteru, smatraju se vrhovnim stubovima hrišćanske crkve. Njihov zajednički praznik, Petrovdan, slavi se u čitavom hrišćanskom svijetu kao pomen na njihovu nepokolebljivu vjeru i mučeničku smrt u Rimu. Kroz njihove likove crkva pokazuje kako različiti putevi vode do iste uzvišene istine. Sveti apostol Petar, stijena vjere i obični ribar. Sveti Petar je rođen kao Simon u Galileji i bio je običan nepismeni ribar. Njegov život se potpuno mijenja kada ga je brat apostol Andrija doveo kod Isusa Hrista. Ime kao sudbina. Isus mu daje ime Petar, grčki Petros, stijena, kamen, i govori mu sudbonosne riječi: na tom kamenu sazidaću crkvu svoju. Ljudska slabost i pokajanje. Petar je bio čovjek vatrene, ali ponekad nestalne prirode. Ostao je upamćen po tome što je u noći Hristovog hapšenja iz straha tri puta slagao da ga ne poznaje. Međutim, njegovo duboko, iskreno pokajanje i gorke suze učinili su ga još jačim duhovnim vođom. Nakon Hristovog vaskrsenja, Petar postaje prvi među apostolima. Čuvar nebeskih ključeva. U hrišćanskoj ikonografiji i narodnom vjerovanju, sveti Petar se gotovo uvijek prikazuje sa ključevima u ruci. Vjeruje se da mu je Hristos povjerio ključeve nebeskog carstva raja da otvara vrata pravednicima. Smrt na krstu. Stradao je u Rimu za vrijeme progona hrišćana od strane cara Nerona. Smatrajući se nedostojnim dumre, isto kao Hristos, tražio je od dželata da ga razapnu naopako, sa glavom prema zemlji. Sveti apostol Pavle. Učeni mudrac i apostol neznabožaca. Za razliku od Petra, sveti Pavle, rođen kao Savle u gradu Tarsu, bio je izuzetno obrazovan čovjek, rimski državljanin i fanatični progonitelj pravih hrišćana.

Značaj Petrovdana u Crnoj Gori. Petrovdan, jedan od najznačajnijih, najsvjetlijih i duboko ukorijenjenih hrišćanskih i narodnih praznika u Crnoj Gori, praznuje se 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru i posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu, utemeljavačima hrišćanske crkve i neustrašivim propovjednicima vjere. Ovaj dan ne predstavlja samo crkveni pomen i sjećanje na njihovo stradanje u Rimu, već je to praznik prožet bogatom narodnom tradicijom, običajima koji se prenose s koljena na koljeno i dubokim duhovnim smislom koji vjekovima oblikuje crnogorski identitet.

Duhovni korijen i značaj praznika. Sveti apostol Petar, koji je prvobitno nosio ime Simon, bio je ribar sa Galilejskog jezera, čovjek vatrene vjere i nepokolebljive odanosti. Sam Isus Hristos mu je dao ime Petar, što je na grčkom značilo kamen, rekavši da će na tom kamenu sazidati crkvu koju ni vrata pakla neće nadvladati. S druge strane, sveti apostol Pavle, nekadašnji progonitelj hrišćana Savle, doživio je čudesno preobraćenje na putu za Damask i postao najveći propagator hrišćanstva, čovjek koji je mudrošću i riječju obišao tadašnji poznati svijet. Oba svetitelja su prema predanju stradala istog dana u Rimu tokom strašnih progona cara Nerona. Petar je raspet na krstu, ali na sopstveni zahtjev naopako, jer se smatrao nedostojnim da umre na isti način kao i njihov gospod, dok je Pavlu, kao rimskom državljaninu, mačem odsječena glava. Njihova zajednička žrtva i neizmjerni doprinos širenju evanđelja čine ih da crkva ih slavi zajedno kao stubove na kojima počiva hrišćanska vaseljena.

U Crnoj Gori Petrovdan ima posebno mjesto i historijsku težinu. Kroz dugu i mukotrpnu istoriju crnogorskih plemena, ovaj praznik je često bio prekretnica, dan kada su se donosile sudbonosne odluke, sklapali mirni ugovori među zavađenim bratstvima i organizovali opšte narodni sabori. Cetinski manastir kao duhovno i političko središte Crne Gore podignut je u slavu rođenja Presvete Bogorodice, ali je Petrovdan oduvijek bio dan kada se crnogorski narod okupljao oko svog vladike i gospodara, pokazujući jedinstvo u vjeri i slobodi. Za ljude u Crnoj Gori Petrovdan je i simbol svjetlosti i života. Padajući u samo srce ljeta, ovaj praznik označava prekretnicu u prirodi, vrijeme kada su dani najduži, a zemlja daje svoje bogate plodove. To je dan kada se slavi i rad i molitva i kada se nakon dugog petrovdanskog posta porodice okupljaju oko bogate trpeze. Narodni običaji i vjerovanja. Običaji koji prate Petrovdan u crnogorskim selima i gradovima izuzetno su živopisni i nose u sebi elemente drevne, predhrišćanske slovenske tradicije, savršeno uklopljene u pravoslavni duh. Lilanje i petrovdanske vatre. Jedan od najljepših i najstarijih običaja koji se danas s radošću praktikuje u mnogim krajevima Crne Gore jeste paljenje petrovdanskih vatri ili lila. U oči Petrovdana djeca i omladina pripremaju lile, suvu koru, divlje trešnje ili breze, pričvršćenu na lijeskov štap. Kada padne mrak, ove se lile pale na uzvišenjima iznad sela, na raskrsnicama i ispred kuća, stvarajući veličanstven prizor. Vjeruje se da ova svjetlost ima kosmičku snagu, da tjera nečiste sile, štiti stok od bolesti, a usjeve od grada i nepogoda. Dok lile gore, pjevaju se tradicionalne pjesme, a mladost se takmiči ko će podići veću i sjajniju vatru.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu bit će održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Značaj Petrovdana u Crnoj Gori. Petrovdan, jedan od najznačajnijih, najsvjetlijih i duboko ukorijenjenih hrišćanskih i narodnih praznika u Crnoj Gori, praznuje se 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru i posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu, utemeljavačima hrišćanske crkve i neustrašivim propovjednicima vjere. Ovaj dan ne predstavlja samo crkveni pomen i sjećanje na njihovo stradanje u Rimu, već je to praznik prožet bogatom narodnom tradicijom, običajima koji se prenose s koljena na koljeno i dubokim duhovnim smislom koji vjekovima oblikuje crnogorski identitet.

duhovni korijeni i značaj praznika. Sveti apostol Petar, koji je prvobitno nosio ime Simon, bio je ribar sa Galilejskog jezera, čovjek vatrene vjere i nepokolebljive odanosti. Sam Isus Hristos mu je dao ime Petar, što je na grčkom značilo kamen, rekavši da će na tom kamenu sazidati crkvu koju ni vrata pakla neće nadvladati. S druge strane, sveti apostol Pavle, nekadašnji progonitelj hrišćana Sable, doživio je čudesno preobraćenje na putu za Damask i postao najveći propagator hrišćanstva, čovjek koji je mudrošću i riječju obišao tadašnji poznati svijet. Oba svetitelja su prema predanju stradala istog dana u Rimu tokom strašnih progona cara Nerona. Petar je raspet na krstu, ali na sopstveni zahtjev naopako, jer se smatrao nedostojnim da umre na isti način kao i njihov gospod, dok je Pavlu, kao rimskom državljaninu, mačem odsječena glava. Njihova zajednička žrtva i neizmjerni doprinos širenju evanđelja čine ih da crkva ih slavi zajedno kao stubove na kojima počiva hrišćanska vaseljena.

U Crnoj Gori Petrovdan ima posebno mjesto i istorijsku težinu. Kroz dugu i mukotrpnu istoriju crnogorskih plemena, ovaj praznik je često bio prekretnica, dan kada su se donosile sudbonosne odluke, sklapali mirni ugovori među zavađenim bratstvima i organizovali opšte narodni sabori. Cetinski manastir kao duhovno i političko središte Crne Gore podignut je u slavu rođenja Presvete Bogorodice, ali je Petrovdan oduvijek bio dan kada se crnogorski narod okupljao oko svog vladike i gospodara, pokazujući jedinstvo u vjeri i slobodi. Za ljude u Crnoj Gori Petrovdan je i simbol svjetlosti i života. Padajući u samo srce ljeta, ovaj praznik označava prekretnicu u prirodi, vrijeme kada su dani najduži, a zemlja daje svoje bogate plodove. To je dan kada se slavi i rad i molitva i kada se nakon dugog petrovdanskog posta porodice okupljaju oko bogate trpeze. Narodni običaji i vjerovanja. Običaji koji prate Petrovdan u crnogorskim selima i gradovima izuzetno su živopisni i nose u sebi elemente drevne, predhrišćanske slovenske tradicije, savršeno uklopljene u pravoslavni duh. Lilanje i petrovdanske vatre. Jedan od najljepših i najstarijih običaja koji se danas s radošću praktikuje u mnogim krajevima Crne Gore jeste paljenje petrovdanskih vatri ili lila. U oči Petrovdana djeca i omladina pripremaju lile, suvu koru, divlje trešnje ili breze, pričvršćenu na lijeskov štap. Kada padne mrak, ove se lile pale na uzvišenjima iznad sela, na raskrsnicama i ispred kuća, stvarajući veličanstven prizor. Vjeruje se da ova svjetlost ima kosmičku snagu, da tjera nečiste sile, štiti stok od bolesti, a usjeve od grada i nepogoda. Dok lile gore, pjevaju se tradicionalne pjesme, a mladost se takmiči ko će podići veću i sjajniju vatru.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Opština Berane u partnerstvu sa opštinama Plav, Andrijevica, Rožaje i Bijelo Polje i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije realizuje projekat uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na sjeveroistoku Crne Gore. Juče je tim povodom u sali Skupštine opštine Andrijevica u 12 časova održana prezentacija Regionalnog biznis centra Berane, radionica za postojeće i buduće preduzetnike. Vrijednost projekta koji je juče prezentovan iznosi oko 630.000 eura, od tog Evropska unija finansira 484.866 eura, vlada Crne Gore 76.000 eura, ostalo je učešće opština. U biznis zoni Rudeš rekonstruisan je objekat za potrebe regionalnog biznis centra i biznis inkubatora. Objekat je namijenjen za početnike u biznisu i proizvodno-uslužnog je tipa. Kroz projekat je opremljen objekat i sprovode se obuke zaposlenih u regionalnom biznis centru kako bi se stvorili preduslovi da početnici u biznisu realizuju svoje poslovne ideje. U razgovoru sa nama nešto više o projektu i regionalnom biznis centru Berane rekla je menadžer projekta Maja Garović.
2: Opština Berane u partnerstvu sa opštinama Plav, Andrijevica, Roža i Bijelo Polje, Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komovi i Prokletije, a realizuje projekat koji se zove uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na sjeveroistoku Crne Gore. Inače, u okviru projekta rekonstruisan je objekat od 1000 metara kvadratnih u biznis zoni Rudeš u Beranama. U okviru istog je registrovan DOO regionalni biznis centar i osnovan je u martu 2015. godine. Inače, ovaj regionalni biznis centar ima ulogu kontinuiranog praćenja malih i srednjih preduzeća u regionu i unapređenje kapaciteta preduzetnika kroz razne obuke, povezivanje, promociju i tehničku i administrativnu podršku. Ovim projektom želimo da postignemo to da građane sjeveroistoka Crne Gore, konkretno iz ovih opština partnera koje sam pomenula, dobiju nove mogućnosti za zapošljavanje i za razvoj poslovnog sektora. Projekat, kao što sam pomenula, podrazumijevao je registrovanje deo biznis centra, regionalnog biznis centra i jedna od aktivnosti dok traje projekat koji se završava u martu ove godine i raspisivanje konkursa za prijem u program podrške regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom u Beranama. Inače, cilj ovog konkursa je da se zainteresovani potencijalni i već postojeći preduzetnici uključe u program podrške centra koji će pored prostorne i tehničko-tehnološke podrške da dobiju i konsultantsku podršku u razvoju svog biznisa. Dakle, konkurs je raspisan 5. februara, objavljen je u lokalnim medijima, objavljen je u nacionalnoj štampi, dakle konkurs traje od 5. februara i na Radio Andrijevici možete čuti ovaj tekst ovog konkursa koji je objavljen, gdje ćete vidjeti o čemu se radi, koje su to sve pogodnosti koje nudi biznis inkubator i koji su uslovi da se prijavite. Dakle, bitno je da biznis inkubator i biznis centar podržavaju start-up biznise prvenstveno, mlade preduzetnike, one koji imaju nove ideje, koji u okviru ovog konkursa treba da predaju svoj biznis plan, koji će ocjenjivati komisija koja je formirana da primi stanare u program podrške, znači koji će da ocjenjuju biznis planove koji im budu predati. Ono što treba da pomenem, što je bitno i što nudi biznis inkubator je to da se podrška prima mogućim korisnicima do 5 godina. U prvoj godini mogu da kažem da je program podrške, to jest za korištenje poslovnog prostora, besplatan. Sljedeće godine se plaća 35%, u trećoj godini 65% i u četvrtoj godini 75% vrijednosti prosječne tržišne cijene u biznis zoni Rudeš. Pored toga, stanari imaju besplatan internet, mogu da kroz ugovor koji potpisuju sa regionalnim biznis centrom da ugovore i korištenje tehničke opreme kao i namještaja koji posjeduje biznis centar. Također postoje još neke povoljnosti kao što su usluge, administrativne usluge osoblja koje se nalazi u biznis centru i pomoć osoblja koje je zaposleno u biznis centru putem provjere programa koji su dostupni mogućim korisnicima i oko pomoći oko pripreme aplikacije recimo za neke investitore ili donatore. koji se nalaze ovaj, u Crnoj Gori ili uopšte u regionu, čak i za fondove Evropske unije, za sve one koji su zainteresovani.
3: A ako ima pravo učešće na ovom konkursu?
2: Pravo učešće na ovom konkursu imaju prvenstveno nova preduzeća, eventualno oni koji žele tek da se registruju, da počnu da se bave biznisom, dakle i fizička lica mogu da se prijave na konkurs ukoliko imaju dobar biznis plan i ukoliko se u toku trajanja konkursa i u ovom nekom početnom periodu registruju kao preduzetnik ili kao neko mikro ili malo preduzeće.
3: A koji su uslovi za one koji su registrovali biznis i one koji nisu registrovali biznis, da li postoje neki različiti uslovi i šta oni moraju da ispunjavaju?
2: Da, ako fizička lica u momentu konkurisanja nemaju registrovan biznis, potrebno je, kao što sam pomenula, da imaju biznis plan i određena uvjerenja, recimo i suda da niste, da se protiv vas ne vodi sudski postupak i uopšte da popune formular za prijavu za konkurs koji se nalazi na sajtu biznis centra. A za pravna lica koja u momentu konkurisanja imaju registrovan proizvodni ili uslužni biznis ili neki drugi biznis, pored biznis plana treba da dostavi izvod iz registra. I ono što je bitno je da imaju potvrdu poreske uprave o izmjerenim porezima i doprinosima. To su neke osnovne stvari koje treba da ispune mogući korisnici, a ovaj biznis inkubator prvenstveno će podržavati biznise proizvodno-uslužnog tipa, međutim ukoliko ne bude dovoljno takvih prijavljenih ili popunjena mjesta takvim biznisima, imaće priliku da konkurišu svi oni koji imaju neki dobar biznis plan ili dobru ideju, kao što sam već pomenula.
3: Na koji način se...
2: Ništa.
3: Na koji način se može predati dokumentaciju?
2: Dokumentaciju, kao što sam pomenula, možete da podignete u biznis centru, možete se obratiti projekt tim u opštini Beran na službi menadžera i možete skinuti dokumentaciju sa web sajta regionalnog biznis centra. Pored toga, dokumentaciju možete predati 20 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs je dakle objavljen 5. februara i prijava sa potpunom dokumentacijom se može predati u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama. To je znači adresa Rudeš bez broja 84.300 Berane.
3: Sad možda ono što je važno, ko donosi odluku o budućim stanarima regionalnog biznis centra Berane?
2: Odluku o prihvatanju prijava vrši komisija koja je formirana, to je u stvari odbor direktora regionalnog biznis centra Berane koji već postoji, koji je formiran u okviru projekta.
0: Opšti cilj projekta je društveno-ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti u ovom regionu kroz razvoj poslovnog sektora, dok je specifični cilj jačanje mikro, malih i srednjih preduzeća kroz održivu međuopštinsku saradnju u navedenim opštinama. Jučerašnja radionica koja je održana u sali Skupštine opštine Andrejevica imala je za cilj da zainteresovani dobiju informacije i podatke o koristima i mogućnostima koje biznis centar sa biznis inkubatorom pruža početnicima u preduzetništvu po subvencioniranim uslovima, a koje su juče predstavili menadžeri projekta Vladan Šćekić i Natalija Lazarević. Ovom prilikom o partnerstvu opštine Berane sa opštinom Andrejevica rekao je menadžer projekta iz Andrejevice Miloje Bakić.
4: Opština Andrijevica je već 2 godine partner na projektu za regionalni biznis centar sa Beranama. Ona je jedna od 4 opštine koje su partneri na tom projektu. Za vrijeme realizacije ovog projekta stečeno je jedno veliko iskustvo, a rezultati ovog projekta odnose se direktno na poboljšanje preduzetničke atmosfere na našoj teritoriji. Ono što lokalna samouprava već godinama radi jeste da svojim preduzetnicima, svim onim ljudima koji žele da se bave biznisom, omogući što bolje uslove. Kroz ovaj projekat očekujemo samo dobre rezultate. Očekujemo da se što više preduzetnika i oni koji se već bave i oni koji planiraju da se bave, da se jave na konkurs koji je raspisan i koji je već objavljen na radio Andrijevici, a koji će na našem sajtu opštine biti istaknut za nekoliko dana. Za sve one građane koje zanima ovaj poziv, suština je da od ovog trenutka imaju mogućnost koja se odnosi na izradu biznis plana, koja se odnosi na poboljšanje idejnog rješenja za njihov budući biznis. Imaju mogućnost da ukoliko im bude potrebna stanarina ili za svoje preduzeće ili bilo kakva druga administrativno-tehnička podrška, oni imaju tu mogućnost u ovom regionalnom biznis centru. Zainteresovani građani, potencijalni stanari regionalnog biznis centra, imaju pravo, znači, da koriste te poslovne prostore maksimalno 5 godina, ukoliko se bave djelatnostima koje predstavljaju programske ciljeve inkubatora. Ono što je zanimljivo i naravno treba tu istaći, da je subvencija za korištenje poslovnog prostora u prvoj godini 100%, u drugoj 65%, u trećoj 45% i u četvrtoj 25%. Ukoliko neko od stanara ostane, znači, u tom programu podrške i u petoj godini, znači, on mora platiti 100% tržišne vrijednosti u

0: ovom prilikom također želim da, znači, još jednom kažem da je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo biti dio ovog projekta. Pored iskustava opštine Andrijevica, ovo je još jedna referenca koja pomaže i koja znači za javljanje na sve one sljedeće pozive koji se finansiraju i sve one projekte koji se finansiraju iz sredstava Europske unije.
1: Važno je naglasiti da ovim projektom građani sjeveroistoka Crne Gore dobijaju nove mogućnosti za zapošljavanje i razvoj poslovnog sektora. Misija regionalnog biznis centra je da pomogne stvaranju povoljnijeg okruženja za ekonomski razvoj malih i srednjih preduzeća u sjeveroistočnom regionu Crne Gore. Regionalni biznis centar pruža tehničku i administrativnu podršku malim i srednjim preduzećima iz regiona, organizuje obuke, umrežavanje i promociju i na taj način kreira povoljniju poslovnu klimu za mala i srednja preduzeća. U sklopu regionalnog biznis centra je biznis inkubator koji ima za cilj da podrži razvoj start-up biznisa. Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u opštinskoj sali u Andrijevici održana javna rasprava povodom nacrta odluke o utvrđivanju budžeta za 2016. godinu. Raspravi su prisustvovali predstavnici NVO sektora, političkih partija i drugi, koje je na početku pozdravila sekretar sekretarijata Gorica Zonjić.
3: Želim da vas pozdravim i da vas u kratkim crtama upoznam sa nacrtom odluke o utvrđivanju budžeta opštine Andrijevica za 2016. godinu, gdje je sekretarijat lokalne samouprave zadužen u skladu sa zakonom da sprovede javnu raspravu i sa programom javne rasprave. Nakon donošenja ovakve odluke, služba računovodstva je pripremila i javni poziv koji je upućen svim građanima, mjesnim zajednicama, nevladnim organizacijama, privrednim društvama, društvima, ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama koje žele da se uključe u raspravu budžeta. Dan, želim konstruktivnu raspravu sa predlozima i sa opravdanim pitanjima. Sve što se bude moglo uvažiti, može se i izmijeniti, u nacrtu je budžet do pripremanja pod skupštine.
1: Podrobnije o nacrtu budžeta za 2016. godinu govorio je šef računovodstva Stojan Mitrović.
4: Pozdravljam sve prisutne. Danas imamo drugu raspravu po pitanju nacrta budžeta za 2016. godinu. Kao što je predsjednik utvrdio javni poziv i mi smo pripremili nacrt budžeta za 2016. godinu, pa ću vas ja u ime obrađivača ovog materijala najkraće upoznati sa budžetom za 2016. godinu. Na osnovu člana 44 zakona o finansiranju lokalne samouprave, Skupština opštine Andrijevica donijela je odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart 2016. godine i činit će sastavni dio budžeta za 2016. godinu. Prilikom planiranja budžeta za 2016. godinu pošlo se od smjernica koje smo dobili od Ministarstva financija Crne Gore, koji su nam dali sljedeće preporuke: da budžet za 2016. godinu bude planiran na nivou budžeta iz 2015. godine, da se intenziviraju aktivnosti na naplatu lokalnih prihoda, da se planiraju obaveze iz prethodnih godina, da opštine koje su potpisale ugovor o reprogramu planiraju također da izmire ove obaveze, da se izvrši racionalizacija svih tekućih izdataka, odnosno rashoda, da se izvrši racionalizacija opštinama, javnim ustanovama i preduzećima čija je osnivač i u skladu sa istim planiraju zarade. Da se pridržavamo odredbi člana zakona 41, kojim je propisano da sve lokalne samouprave koje su potpisale i da tekući rashodi u potpunosti se planiraju iz tekućih prihoda. Da se pridržavamo člana 27 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojima je propisano

0: Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.
1: Vulevića u jednom restoranu u Beogradu. Vulević je u trenutku hapšenja kod sebe imao falsifikovana dokumenta, a za njim je, podsjetimo, Crna Gora ranije raspisala crvenu Interpolovu potjernicu. Vjeruje se da je uhapšeni Vulević blizak saradnik samog vrha kavačkog klana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je ukazalo da su operativna saznanja koja su dovela do lociranja i hapšenja Vuka Vulevića u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika njihovog MUP-a. Hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu po crvenoj međunarodnoj potjernici Crne Gore predstavlja još jednu potvrdu da je vrijeme nedodirljivih završeno, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Istakao je da je Vulević godinama uticao na izbor rukovodilaca beranske policije, određivao kretanje patrola i omogućavao nesmetano funkcionisanje krijumčarskih ruta cigareta. Na sastanku direktora uprave policije Lazara Šćepanovića sa predsjednikom Interpola Lukom Filipom u Sjedinjenim Američkim Državama ocijenjeno je da je crnogorska policija ostvarila vidljive i mjerljive rezultate koji su prepoznati od međunarodnih partnera i predstavljaju značajan doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti, saopšteno iz uprave policije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zvaničnu čestitku svim sugrađankama i sugrađanima povodom 13. jula, Dana državnosti i opšte narodnog ustanka, uz poruku: antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikada više. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, jer samo tako Crna Gora može iskoristiti priliku da postane naredna članica Evropske unije, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, dodajući da će ozbiljnost dogovora vlasti i opozicije potvrditi ispunjavanje obaveza i poštovanje rokova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je čestitku predsjedniku države Jakovu Milatoviću povodom 13. jula, Dana državnosti. Trump je poručio da očekuje dalje širenje partnerstva Crne Gore i Sjedinjenih Država u godinama koje dolaze. Sjedinjene Države gađale su Iran rano jutros nakon što je Teheran napao brod u Ormuškom Oreuzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada je bila prinuđena da ga napusti. Prethodno je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji poručio da će Iranci nastaviti da se svete za smrt njegovog oca. Bivši emir Katara Šejk Hamad bin Khalifa Al Thani preminuo je u 74. godini, objavila je državna novinska agencija te zemlje, ne navodeći uzrok smrti. Pod vladavinom Al Thanija ta država Persijskog zaliva postala je veoma uticajna. Fudbaleri Argentine i Engleske igraće u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina, koja brani titulu, savladala je u četvrtfinalu nakon produžetaka Švajcarsku 3-1, a Engleska selekciju Norveške 2-1. Podsjetimo, u drugom polufinalu dan ranije u utorak sastaće se Francuska i Španija. U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren i promjenjiv, sa pojavama prolazno moguće pojačani jak. Maksimalna temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: dežurnim grupama planiran je sa manjim intenzitetom planski osmišljavanih aktivnosti, imajući u vidu da će se i vaspitači smjenjivati u tim grupama u skladu i sa rasporedom korištenja godišnjih odmora. Manji je broj zaposlenih radi u sastavljenim grupama. U prvim danima je izazovno zato što se vaspitači susreću sa djecom koju ne poznaju, pa to bude stresno u samom početku i za vaspitače kao i za samu djecu.
1: Đina Vrbica je također jedna od najvećih javno predškolskih ustanova u glavnom gradu. Tokom jula i avgusta otvara svoja dežurna vrata vrtića Mali princ u Zagoriču i Dragan Radulović na Starom aerodromu. Do sada se prijavilo oko 1500 djece, kaže Dijana Kadović, no taj broj se mijenja na dnevnom nivou.
2: Ono što je jako važno naglasiti jeste da ćemo mi svakako pratiti stanje na terenu i ukupan broj, da kažemo, upisane djece i u skladu sa tim razmišljati o otvaranju novih prostornih kapaciteta i rasterećenju problema blokiranosti već postojećih vaspitnih jedinica. Koliko bude potrebe da se otvore nove vaspitne jedinice, mi smo spremni da svakog trenutka to i učinimo.
1: Mrežu vaspitnih jedinica ima i predškolska ustanova Sofija Klikovac, a tu su dežurni vrtići Mogli, Petar Pan i Ljubović 2. Evo kako će djeca biti raspoređena, govori direktorica te javno predškolske ustanove Milodarka Patković.
3: U okviru vaspitne jedinice Mogli boravit će djeca iz pomenutih vaspitnih jedinica i vaspitne jedinice Poletarac, izuzev mlađih i starijih grupa, vaspitne jedinice Poletarac koje će boraviti u vaspitnoj jedinici Ljubović 2. U vaspitnoj jedinici Petar Pan će boraviti djeca iz Petra Pana, Ljubovića 1 i 2, Stare Varoši i Leptirića.
1: Sve tri javno predškolske ustanove planiraju da svoje vaspitne jedinice okreće i osvježe za početak po starom rasporedu od 1. septembra, a neke će razmotriti otvaranje novih prostornih kapaciteta kako bi se rasteretila dosadašnja prebukiranost. Za sve vas, mame i tate, informacije za slobodna mjesta možete dobiti na sajtovima predškolskih ustanova ili odlaskom u njihove glavne objekte.
4: Poljoprivreda. Vremenske prilike ove sezone nisu odgovarale proizvođačima pšenice na području Zete i Malesije. Detaljnije će Gojko Jovanović.
5: Privodi se kraju žetva pšenice na području Zete i Malesije. Rod hljebnog žita znatno niži nego prošle godine, kaže nam proizvođač i kombajner Zoran Anđušić iz Gošića.
6: Vrijeme nije išlo na ruku proizvođačima, tako da rode neđe da kažem polovično ove godine.
5: Što se tiče površina, pošto ste vi čovjek koji posjeduje kombajne i radite žetvu ne samo u Zeti, jesu li bile zasijane veće površine nego prošle godine?
6: Pa mogu da kažem da su to neke standardne parcele, par hektara, više par hektara, manje uglavnom. Tu se to neđe vrti oko te cifre, ne znam sad tačno da preciziram koliko je tu hektara dok ne bi sabra papira.
5: Dokle ste stigli, tako da kažemo?
6: Znači, završena je žetva u opštinu Tuzi. Tu je nekih ostalo još 2-3 hektara, to je ona kasnija sorta Titikal. Opština Zeta i ona je, da kažem, tu pri kraju možda još nekih stotinja krala je ostalo da se završi isto Tritikala i dolje u Donja sela prema jezeru, tamo se visoka je vlaga u zrnu i ne može da se skine ječam još i pšenica. Krenuli smo u opštinu Danilograd, u nju ima većinom Tritikala koji još nije sazrio, neće ni on još 15 dana, znači skidamo ječam i pšenicu, ali Tritikala još nije. A trebalo bi da počnemo, Bože zdravlja, od poneđenika opštinu Nikšić.
5: Sa koliko kombajna se radi žetva?
6: Što se tiče mehanizacije imamo dovoljno, znači nemamo radne snage, znači neće niko da radi. Imamo 4 kombajna velika za pšenicu, sva 4 su u funkciju, sva 4 rade, na svaku opštinu praktično ima po jedan.
5: Vjerovatno da i ove godine lokalne samouprave subvencioniraju žetvu poljoprivrednicima.
6: Sve zavisno od opštine do opštine. Neka opština vraća proizvođačima čitav iznos za naplatu žetve, neka vraća pola, neka 70%, neka 40%, znači to je sve stvar dogovora između opštine i proizvođača.
5: Anđušić proizvodi pšenicu i na svom imanju.
6: Ja imam nekih 10 hektara pod žitaricama po sijanu, što kukuruza, što ječma, što pšenice, tako da ja bi da povećam, ali ove godine je bila nikako naklonjena za sijanje pšenice.
5: Najveći krivac slabog roda žita je suša. Za nabavku sistema za navodnjavanje potrebna su velika financijska sredstva, kaže Anđušić, a parcele usitnjene.
4: Turizam u Nikšiću.
7: Kada ste u Nikšiću, nezaobilazna mjesta za aktivni odmor svakako su jezera. Nikšićani, ali i brojni posjetioci, vrele ljetnje dane provode na Krupcu i Slanom jezeru, gdje uživaju u kupanju, via ferati, vožnji kajaka i kampovanju. Mira Rovčani.
8: Jezero Krupac pravo je mjesto

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginule, 17 povrijeđenih u udesu iznad Lipaca. Do udesa je došlo na putu Kotor Nikšić u mjestu Lipci, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz policije. Iz policije su nam kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sletio sa puta. Udes je prijavljen u 13 sati i 40 minuta. Očevici kažu da su između ostalih povrijeđeni i žena i dijete. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo je odbjeglog Beranca Vuka Vulevića u jednom restoranu u Beogradu. Vulević se, kako nam je rečeno, iz specijalnog državnog tužilaštva tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom. Tužilac Vuka Stradonjić nije mogao da nam precizira kada će Vulević biti izručen. Ministar pravde Bojan Božović je kazao našem radiju da se nada da će Vulević uskoro biti dostupan našim pravosudnim organima. Vjeruje se da je uhapšeni Vulević blizak saradnik samog vrha Kavačkog klana. Hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu po crvenoj međunarodnoj potjernici Crne Gore predstavlja još jednu potvrdu da je vrijeme nedodirljivih završeno, kazuje ministar unutrašnjih poslova Danijel Šaranović. Istakao je da je Vulević godinama uticao na izbor rukovodilaca beranske policije, određivao kretanje patrola i omogućavao nesmetano funkcionisanje krijumčarskih ruta i cigareta. Na sastanku direktor uprave policije Lazara Šćepanovića sa predsjednikom Interpola Lukom Filipom u Sjedinjenim Američkim Državama ocijenjeno je da je crnogorska policija ostvarila vidljive i mjerljive rezultate koji su prepoznati od međunarodnih partnera i predstavljaju značajan doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti, saopšteno iz uprave policije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zvaničnu čestitku svim sugrađankama i sugrađanima povodom 13. jula Dana državnosti i opšte narodnog ustanka uz poruku antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikad više. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera, jer samo tako Crna Gora može iskoristiti priliku da postane naredna članica Evropske unije, poručuje crnogorski predsjednik Jako Milatović, dodajući da će ozbiljnost dogovora vlasti i opozicije potvrditi ispunjavanje obaveza i poštovanje rokova. Sjedinjene Američke Države gađale su Iran rano jutros nakon što je Teheran napao brod u Ormuškom reuzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada je bila prinuđena da ga napusti. Prethodni iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei poručio da će Iranci nastaviti da se svete za smrt njegovog oca. Fudbaleri Argentine i Engleske igraće u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina, koja brani titulu, savladala je u četvrtfinalu nakon produžetaka Švajcarsku 3-1, a engleska selekciju Norveške 2-1. Podsjetimo, u drugom polufinalu dan ranije utorak sazađe se Francuska Španija. U Crnoj Gori sutra sunčano i toplo do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Dvije osobe su poginule, 17 povrijeđenih u udesu iznad Lipaca. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić u mjestu Lipci, sazne portal Radio Televizije Crne Gore iz policije. Iz policije su nam kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sletio sa puta. Udes je prijavljen u 13 sati 40 minuta. Očevici kažu da su između ostalih povrijeđeni žena i dijete. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo je odbjeglog Beranca Vuka Vulevića u jednom restoranu u Beogradu. Vulević se, kako nam je rečeno iz specijalnog državnog tužilaštva, tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom. Tužilac Vukas Radonjić nije mogao da nam precizira kada će Vulević biti izručen. Ministar pravde Bojan Božović je kazao našem radiju da se nada da će Vulević uskoro biti dostupan našim pravosudnim organima. Vjeruje se da je uhapšeni Vulević blizak saradnik samog vrha kavačkog klana. Hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu po crvenoj međunarodnoj potjernici Crne Gore predstavlja još jednu potvrdu da je vrijeme nedodirljivih završeno, kazuje ministar unutrašnjih poslova Danijel Šaranović. Istakao je da je Vulević godinama uticao na izbor rukovodilaca beranske policije, određivao kretanje patrola i omogućavao nesmetano funkcionisanje krijumčarskih ruta cigareta. Na sastanku direktora uprave policije Lazara Šćepanovića sa predsjednikom Interpola Lukom Filipom u Sjedinjenim Američkim Državama ocijenjeno je da je crnogorska policija ostvarila vidljive i mjerljive rezultate koji su prepoznati od međunarodnih partnera i predstavljaju značajan doprinos regionalnoj i globalnoj bezbjednosti, saopšteno iz uprave policije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio je zvaničnu čestitku svim sugrađankama i sugrađanima povodom 13. jula Dana državnosti i opštenarodnog ustanka uz poruku antifašizam uvijek i svuda, totalitarizam nikada više. Evropski put mora ostati zajednički imenitelj svih političkih aktera jer samo tako Crna Gora može iskoristiti priliku da postane

0: U Crnoj Gori su jutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Opština Berane u partnerstvu sa opštinama Plav, Andrejevica, Rožaje i Bijelo Polje i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije realizuje projekat uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na sjeveroistoku Crne Gore. Juče je tim povodom u sali Skupštine opštine Andrejevica u 12 časova održana prezentacija Regionalnog biznis centra Berane, radionica za postojeće i buduće preduzetnike. Vrijednost projekta koji je juče prezentovan iznosi oko 630.000 eura, od tog Evropska unija finansira 484.866 eura, vlada Crne Gore 76.000 eura, ostalo je učešće opština. U biznis zoni Rudeš rekonstruisan je objekat za potrebe regionalnog biznis centra i biznis inkubatora. Objekat je namijenjen za početnike u biznisu i proizvodno-uslužnog je tipa. Kroz projekat je opremljen objekat i sprovode se obuke zaposlenih u regionalnom biznis centru kako bi se stvorili preduslovi da početnici u biznisu realizuju svoje poslovne ideje. U razgovoru sa nama nešto više o projektu i regionalnom biznis centru Berane rekla je menadžer projekta Maja Garović.
3: Opština Berane u partnerstvu sa opštinama Plav, Andrejevica, Roža i Bijelo Polje regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komovi i Prokletije realizuje projekat koji se zove uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na sjeveroistoku Crne Gore. Inače, u okviru projekta rekonstruisanje objekata od 1000 metara kvadratnih u biznis zoni Rudeš u Beranama. U okviru istog je registrovan DOO regionalni biznis centar i osnovan je u martu 2015. godine. Inače, ovaj regionalni biznis centar ima ulogu kontinuiranog praćenja malih i srednjih preduzeća u regionu i unapređenje kapaciteta preduzetnika kroz razne obuke, povezivanje, promociju i tehničku i administrativnu podršku. Ovim projektom želimo da postignemo to da građani sjeveroistoka Crne Gore, konkretno iz ovih opština partnera koje sam pomenula, dobiju nove mogućnosti za zapošljavanje i za razvoj poslovnog sektora. Projekat, kao što sam pomenula, podrazumijevao je registrovanje DOO biznis centra, regionalnog biznis centra, i jedna od aktivnosti dok traje projekat koji se završava u martu ove godine i raspisivanje konkursa za prijem u program podrške regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom u Beranama. Inače, cilj ovog konkursa je da se zainteresovani potencijalni i već postojeći preduzetnici uključe u program podrške centra koji će pored prostorne i tehničko-tehnološke podrške da dobiju i konsultantsku podršku u razvoju svog biznisa. Dakle, konkurs je raspisan 5. februara, objavljen je u lokalnim medijima, objavljen je u nacionalnoj štampi, dakle konkurs traje od 5. februara i na Radio Andrejevici možete čuti ovaj tekst ovog konkursa koji je objavljen, gdje ćete vidjeti o čemu se radi, koje su to sve pogodnosti koje nudi biznis inkubator i koji su uslovi da se prijavite. Dakle, bitno je da biznis inkubator i biznis centar podržavaju startup biznise, prvenstveno mlade preduzetnike, one koji imaju nove ideje, koji u okviru ovog konkursa treba da predaju svoj biznis plan, koji će ocjenjivati komisija koja je formirana da primi stanare u program podrške, znači koji će da ocjenjuju biznis planove koji im budu predati. Ono što treba da pomenem, što je bitno i što nudi biznis inkubator, je to da se podrška prima mogućim korisnicima do 5 godina. U prvoj godini mogu da kažem da je program podrške, to jest za korištenje poslovnog prostora, besplatan. Sljedeće godine se plaća 35%, u trećoj godini 65% i u četvrtoj godini 75% vrijednosti prosječne tržišne cijene u biznis zoni Rudeš. Pored toga, stanari imaju besplatan internet, mogu da kroz ugovor koji potpisuju sa regionalnim biznis centrom da ugovore i korištenje tehničke opreme kao i namještaja koji posjeduje biznis centar. Također postoje još neke povoljnosti kao što su usluge, administrativne usluge osoblja koje se nalazi u biznis centru i pomoć osoblja koje je zaposleno u biznis centru putem provjere programa koji su dostupni mogućim korisnicima i oko pomoći oko pripreme aplikacije recimo za neke investitore ili donatore koji se nalaze u Crnoj Gori ili uopšte u regionu, čak i za fondove Evropske unije, za sve one koji su zainteresovani.
4: A ko ima pravo učešće na ovom konkursu?
3: Pravo učešće na ovom konkursu imaju prvenstveno nova preduzeća, eventualno oni koji žele tek da se registruju, da počnu da se bave biznisom, dakle i fizička lica mogu da se prijave na konkurs ukoliko imaju dobar biznis plan i ukoliko se u toku trajanja konkursa u ovom nekom početnom periodu registruju kao preduzetnik ili kao neko mikro ili malo preduzeće.
4: A koji su uslovi za one koji su registrovali biznis i one koji nisu registrovali biznis, da li postoje neki različiti uslovi i šta oni moraju da ispunjavaju?
3: Da, ako fizička lica u momentu konkurisanja nemaju registrovan biznis, potrebno je, kao što sam pomenula, da imaju biznis plan i određena uvjerenja, recimo i suda da niste, da se protiv vas ne vodi sudski postupak i uopšte da popune formular za prijavu za konkurs koji se nalazi na sajtu biznis centra. A za pravna lica koja u momentu konkurisanja imaju registrovan proizvodni ili uslužni biznis ili neki drugi biznis, pored biznis plana treba da dostavi izvod iz registra i ono što je bitno je da imaju potvrdu poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima. To su neke osnovne stvari koje treba da ispune mogući korisnici, a ovaj biznis inkubator prvenstveno će podržavati biznise proizvodno-uslužnog tipa, međutim ukoliko ne bude dovoljno takvih prijavljenih ili popunjena mjesta takvim biznisima, imaće priliku da konkurišu svi oni koji imaju neki dobar biznis plan ili dobru ideju, kao što sam već pomenula.
4: Na koji način se...
3: Ništa.
4: Na koji način se može predati dokumentaciju?
3: Dokumentaciju, kao što sam pomenula, možete da podignete u biznis centru, možete se obratiti projekt tim u opštini Beran na službi menadžera i možete skinuti dokumentaciju sa web sajta regionalnog biznis centra. Pored toga dokumentaciju možete predati 20 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs je dakle objavljen 5. februara i prijava sa potpunom dokumentacijom se može predati u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama. To je znači adresa Rudeš bez broja 84.300 Berane.
4: Sad možda ono što je važno, ko donosi odluku o budućim stanarima regionalnog biznis centra Berane?
3: Odluku o prihvatanju prijava vrši komisija koja je formirana, to je u stvari odbor direktora regionalnog biznis centra Berane koji već postoji, koji je formiran u okviru projekta.
0: Opšti cilj projekta je društveno-ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti u ovom regionu kroz razvoj poslovnog sektora, dok je specifični cilj jačanje mikro, malih i srednjih preduzeća kroz održivu međuopštinsku saradnju u navedenim opštinama. Jučerašnja radionica koja je održana u sali Skupštine opštine Andrejevica imala je za cilj da zainteresovani dobiju informacije i podatke o koristima i mogućnostima koje biznis centar sa biznis inkubatorom pruža početnicima u preduzetništvu po subvencioniranim uslovima, a koje su juče predstavili menadžeri projekta Vladan Šćekić i Natalija Lazarević. Ovom prilikom o partnerstvu opštine Berane sa opštinom Andrejevica rekao je menadžer projekta iz Andrejevice Miloje Bakić.
5: Opština Andrijevica je već 2 godine partner na projektu za regionalni biznis centar sa Beranama. Ona je jedna od 4 opštine koje su partneri na tom projektu. Za vrijeme realizacije ovog projekta stečeno je jedno veliko iskustvo, a rezultati ovog projekta odnose se direktno na poboljšanje preduzetničke atmosfere na našoj teritoriji. Ono što lokalna samouprava već godinama radi jeste da svojim preduzetnicima, svim onim ljudima koji žele da se bave biznisom, omogući što bolje uslove. Kroz ovaj projekat očekujemo samo dobre rezultate. Očekujemo da se što više preduzetnika i oni koji se već bave i oni koji planiraju da se bave, da se jave na konkurs koji je raspisan i koji je već objavljen na radio Andrijevici, a koji će na našem sajtu opštine biti istaknut za nekoliko dana. Za sve one građane koje zanima ovaj poziv, suština je da od ovog trenutka imaju mogućnost koja se odnosi na izradu biznis plana, koja se odnosi na poboljšanje idejnog rješenja za njihov budući biznis, imaju mogućnost da ukoliko im bude potrebna stanarina ili za svoje preduzeće ili bilo kakva druga administrativno-tehnička podrška, oni imaju tu mogućnost u ovom regionalnom biznis centru. Zainteresovani građani, potencijalni stanari regionalnog biznis centra imaju pravo, znači, da koriste te poslovne prostore maksimalno 5 godina ukoliko se bave djelatnostima koje predstavljaju programske ciljeve inkubatora. Ono što je zanimljivo i naravno treba tu istaći, da je subvencija za korištenje poslovnog prostora u prvoj godini 100%, u drugoj 65%, u trećoj 45% i u četvrtoj 25%. Ukoliko neko od stanara ostane, znači, u tom programu podrške i u petoj godini, znači, on mora platiti 100% tržišne vrijednosti usluga inkubatora. Ovom prilikom također želim da, znači, još jednom kažem da je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo biti dio ovog projekta. Pored iskustava opštine Andrijevica, ovo je još jedna referenca koja pomaže i koja znači za javljanje na sve one sljedeće pozive koji se finansiraju i sve one projekte koji se finansiraju iz sredstava Europske unije.
0: Važno je naglasiti da ovim projektom građani sjeveroistoka Crne Gore dobijaju nove mogućnosti za zapošljavanje i razvoj poslovnog sektora. Misija regionalnog biznis centra je da pomogne stvaranju povoljnijeg okruženja za ekonomski razvoj malih i srednjih preduzeća u sjeveroistočnom regionu Crne Gore. Regionalni biznis centar pruža tehničku i administrativnu podršku malim i srednjim preduzećima iz regiona, organizuje obuke, umrežavanje i promociju i na taj način kreira povoljniju poslovnu klimu za mala i srednja preduzeća. U sklopu regionalnog biznis centra je biznis inkubator koji ima za cilj da podrži razvoj start-up biznisa. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Juče je u opštinskoj sali u Andrijevici održana javna rasprava povodom nacrta odluke o utvrđivanju budžeta za 2016. godinu. Raspravi su prisustvovali predstavnici NVO sektora, političkih partija i drugi, koje je na početku pozdravila sekretar sekretarijata Gorica Zonjić.
6: Želim da vas pozdravim i da vas u kratkim crtama upoznam sa nacrtom odluke o utvrđivanju budžeta opštine Andrijevica za 2016. godinu, gdje je sekretarijat lokalne samouprave zadužen u skladu sa zakonom da sprovede javnu raspravu i sa programom javne rasprave. Nakon donošenja ovakve odluke, služba računovodstva je pripremila i javni poziv koji je upućen svim građanima, mjesnim zajednicama, nevladnim organizacijama, privrednim društvama, društvima, ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama koje žele da se uključe u raspravu budžeta. Dan želim konstruktivnu raspravu sa predlozima i sa opravdanim pitanjima. Sve što se bude moglo uvažiti, može se i izmijeniti u nacrtu je budžet do pripremanja pod skupštine.
0: Podrobnije o nacrtu budžeta za 2016. godinu govorio je šef računovodstva Stojan Mitrović.
7: Pozdravljam sve prisutne. Evo, danas imamo drugu raspravu po pitanju nacrta budžeta za 2016. godinu. Kao što je predsjednik je utvrdio javni poziv i mi smo pripremili nacrt budžeta za 2016. godinu, pa ću vas ja u ime obrađivača ovog materijala najkraće upoznati sa budžetom za 2016. godinu. Na osnovu člana 44 zakona o finansiranju lokalne samouprave, Skupština opštine Andrijevica donijela je odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart 2016. godine i činit će sastavni dio budžeta za 2016. godinu. Prilikom planiranja budžeta za 2016. godinu pošlo se od smjernica koje smo dobili od Ministarstva financija Crne Gore koji su nam dali sljedeće preporuke. da budžet za 2016. godinu bude planiran na nivou budžeta iz 2015. godine, da se intenziviraju aktivnosti na naplatu lokalnih prihoda, da se planiraju obaveze iz prethodnih godina, da opštine koje su potpisale ugovor o reprogramu planiraju također da izmire ove obaveze, da se izvrši racionalizacija svih tekućih izdataka, odnosno rashoda, da se izvrši racionalizacija opštinama, javnim ustanovama i preduzećima čija je osnivač i u skladu sa istim planiraju zarade. Da se približavamo odredbi člana zakona 41 kojim je propisano da sve lokalne samouprave koje su potpisale i da tekući rashodi u potpunosti se planiraju iz tekućih prihoda, da se pridržavamo člana 27 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojima je propisano da budžetski deficit odgovara organima lokalne uprave neće biti veći od 10% od prihoda u toj godini. Prilikom izrade nacrta budžeta za 2016. godinu pridržavali smo se datih smjernica u mjeri koje je to bilo moguće. Budžet je urađen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, to jest urađen je po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Nacrtom budžeta za 2016. godinu prihodi i rashodi su u iznosu od 2.442.693,75 €. Prihodi se raspoređuju na tekuće rashode u iznosu od 1.149.650,79 €, kapitalne rashode u iznosu od 1.247.042,96 €, tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 36.000 € i stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 10.000 €. Zakonskim rješenjima i opštinskim odlukama omogućava nam se da možemo realno planirati prihode između 1.200.000 do 1.300.000 €. Razlozi što je planirani nacrt budžeta za 2016. godinu iznosi 2.442.693,75 € je u sljedećem. Struktura prihoda za 2016. godinu se sastoji iz poreza koji iznose 175.000 €, takse 23.200, naknade 184.500, ostali prihodi 31.000, sredstva iz prethodne godine koje su prenešene u iznosu 353.540,79 €, donacije 729.042,96 €, transferi 856.410 €, i krediti 90.000 €. Planirani prihodi budžeta za 2016. godinu veći su za 71% iz razloga odobrenih donacija u iznosu od 729.000 €, prenešenih sredstava iz 2015. godine u iznosu 353.000 € i kreditno zaduženje u iznosu od 90.000 €, dok su ostali prihodi planirani na osnovu ostvarenja iz 2015. godine. Kada je riječ o prihodima iz egzistencijalnog fonda, oni su određeni od strane Ministarstva financija planom akumulativne raspodjele za 2016. godinu u iznosu od 856.410 € i manji su za 16.000 € u odnosu na 2015. godinu. Pod pretpostavkom da će se ovako planirani prihodi biti i realizovani, a za to imamo pokazatelje iz prethodne godine, budžet je ostvaren u iznosu od 103,05%, pošlo se u planiranje rashodne strane budžeta. Imajući u vidu činjenicu da prilikom planiranja budžeta operativni dio budžeta ima prioritet i za cilj smo imali da se zadovolje potrebe svih potrošačkih jedinica radi njihovog normalnog funkcionisanja, bez obzira što su njihovi zahtjevi bili znatno veći. Struktura planiranih rashoda je sljedeća. Bruto zarade zaposlenih 379.000 eura, ostala lična primanja 43.100, rashodi za materijal 34.000 eura, rashodi za usluge 47.850, rashodi za tekuće održavanje 10.300, subvencije u poljoprivredi 4.500, ostali izdaci 27.900, prava i istine listo boračke zaštite 500 eura, transferi 426.886, ostali transferi 160.000 eura, kapitalni dio budžeta 1.247.000, otplata dugova iz prethodnog perioda 15.136 eura, tekuća rezerva 36.000 i stalna rezerva 10.000 eura. Na predloženi tekst nacrta budžeta predsjednik opštine je dao i određene izmjene koje bi trebalo uključiti, znači prije nego što tekst pođe kao u ime uvid odluke, i predlažem da se planiraju i određene naknade za otpremnine, da se povećaju obaveze iz ranijih godina, onda naknade za kamate koje prispijevaju tokom ove godine po zaduženom kreditu i da se planiraju naknade za izradu opštinskog sajta. Shodno članu 25 zakona obratili smo se Ministarstvu financija da nam da mišljenje na predlog odluke budžeta za 2016. godinu. Također smo se obratili Ministarstvu da nam da i mišljenje za prekoračeni deficit, bez obzira što smo mi taj deficit pokrili prenešenim sredstvima iz prethodne godine. Očekujemo pozitivno mišljenje ovih dana na nacrt budžeta za 2016. godinu. To bi bilo u najkraćem što se tiče strukture rashoda i prihoda, a s obzirom da je danas javna rasprava prvenstveno za javne ustanove, preduzeća, sportska udruženja, klubove i nevladin sektor, ja ću vam detaljnije ovdje i pročitati kako to izgledaju ove transferi prema tim institucijama. Za javnu ustanovu Centar i kulturu i sport planirane 260.000 eura, za fudbalski klub 6.000 eura, za rukometni klub 12.000 eura, karate klub 2.500, šakovski klubovi 500 eura, nevladine organizacije 5.000 eura, političkim partijama u okviru Skupštine opštine 11.946 eura, jednokratne socijalne pomoći 10.000 eura, transferi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u ovoj godini imamo uključeni i Trepču, tu je 1440 eura. U lokalnom javnom emiteriju Radio Andrijevica 65.000 eura, Crvenom krstu 8.500, mjesnim zajednicama 24.000 eura, sindikalna organizacija Skupština opštine Andrijevica 2.000 eura, turistička organizacija 18.000 eura i transferi komunalnim preduzećima, to je znači komunalno preduzeće Andrijevica i vodovodna organizacija 160.000 eura. Lično smatram da je ovaj budžet razvojni, s obzirom da se prvi put dešava da nam kapitalni budžet bude veći od operativnog, a prije sam kazao da operativni budžet zbog zadovoljenja svih potrošačkih jedinica ima prioritet prilikom planiranja. Eto, toliko, sada izvolite, i cilj je znači da se ova rasprava da određen doprinos da se ovaj tekst poboljša i da u vidu predloga ide prema Skupštini.
0: Ubrzo nakon iscrpnog izlaganja gospodina Mitrovića uslijedila su i pitanja prisutnih. Prvo pitanje je postavio predstavnik političke partije Pozitivna Crna Gora Vojkan Radović, koji je tom prilikom zatražio odgovore na sljedeća pitanja.
8: Što se tiče kapitalnih izdataka budžeta, izdvajam sljedeća pitanja. Koliko su izdaci za rekonstrukciju gradskog vodovoda bili u prošloj godini, a koliko je kilometara u toj godini odrađeno cijevi, koliko će biti rekonstrukcija u ovoj godini? Drugo pitanje, ko je donio odluku o izgradnji mini hidroelektrana Krkori i da li izgradnju ovog objekta ima građevinsku dozvolu, iz kojih se sredstava finansira ova hidroelektrana i koliko je ukupna investicija? Ima li opština Andrijevica pravo i nadležnost da se bavi proizvodnjom električne energije i po kojim zakonima? Sljedeće pitanje, koju korist opština Andrijevica ima od rekonstrukcije kasarna Jošanica? Zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta u visini od 20.000 eura? I zašto u budžetu za 2016. godinu nijesu predviđena sredstva za izgradnju obećanih objekata i projekata, i to sredstva za rekonstrukciju i izgradnju sportske dvorane, o čemu godinama pričamo, što je prioritet broj 1 u Andrijevici?
0: Gospodinu Radoviću na postavljena pitanja je opširno odgovorio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
9: Dobar dan svima, dobrodošli na današnju javnu raspravu. U stvari sam na prošloj javnoj raspravi rekao, ali dobro je da imamo priliku da ponovimo određene stvari kako bi ste se vi uvjerili da ovo zbilja razvojni dio budžeta i da ćemo sredstva iz budžeta, kada govorimo o kapitalnom dijelu, trošiti za sveukupan razvoj naše opštine. Dakle, dva, tri pitanja, koliko sam razumio, vezano za vodovod i hidroelektranu. Prošle godine je uloženo 900.000 evra za rekonstrukciju gradskog vodovoda. Od toga je urađeno sljedeće: koordinatorska stanica sa mašinskom zgradom za buduću hidroelektranu, postavljen je cjevovod u dužini 2 km prečnika Fi 800, dakle u toj dužini je rekonstruisan vodovod i postavljene su cijevi znatno većeg prečnika kako bismo iskoristili u energetske svrhe taj cjevovod. Kompletna ta dionica je urađena sa namjerom da se izbace azbestno-cementne cijevi koje su, znate, nosioci potencijalnih opasnih materija po organizam. Također je urađena kaptaža gdje smo pokupili još nekoliko izvora i ono što je bitno da kažem, da od ovih 900.000 evra opština je veoma malo para utrošila. Dakle, hvalimo se sa tim jer smo sve to izboksovali od donacija. Donacija Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na nekoliko dionica na tom putnom pravcu smo proširili postojeći put, sanirali klizišta. Znate koji su sve problemi postojali za naš gradski vodovod. Sa ponosom mogu da kažem i to da smo dobili grant od Evropske investicione banke u iznosu od 400.000 evra. Dakle, prije ove sjednice sam poslao zahtjev svima ponuđačima koji su se javili na tender da vrše radove na rekonstrukciji gradskog vodovoda. A prošle sedmice sam bio na sastanku u Evropskoj investicionoj banci, dolazi nam predstavnik u srijedu gdje ćemo definisati, odnosno gdje će nam dati zeleno svjetlo koji je od izvođača izabran da ove 2016. godine nastavi izvođenje radova na drugoj dionici rekonstrukcije gradskog vodovoda od ovoga mosta na Zlorečici put Kuti. Što dalje obavezuje opštinu da i naredne godine kandiduje projekat, tako da možemo reći da je prioritet lokalne samouprave kompletan završetak projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda. Dakle, ko je donio odluku o gradnji hidroelektrane na gradskom vodovodu Krkori? Uvaženi građani, dame i gospodo, dakle, imali ste priliku da čujete na nekoliko sjednica gdje je tim predsjednika opštine koji on predvodi borili da hidroelektranu Krkori buduću gradi lokalna samouprava i da ona prosto mora biti u vlasništvu opštine. Dakle, to je dobra stvar za Andrijevicu, puno bolja nego da se dala nekom privatniku da uzima benefite za sebe. Da li ima pravo lokalna samouprava? Nema pravo lokalna samouprava da se bavi proizvodnjom električne energije, ali kao savjesni odgovorni ljudi smo pročitali to u nekom od zakona, odradili smo sve što smo odradili i jednim aktom svu dokumentaciju smo prebacili na naše preduzeće deo vodovod i kanalizacija. I dalje mi tu proceduru vodimo, ali kako ne bi to otišlo u ruke privatniku, dakle, ozakonili smo to da ima pravo za proizvodnjom električne energije naše preduzeće deo vodovod i kanalizacije. Dakle, to bi bilo to što se tiče naše elektrane. Mislim da je to pravi pogodak i mislim da je da nije niko odradio takav projekat do sada na gradskom vodovodu. Veoma je bitno tu naglasiti da smo još na tri vodotoka odradili odličnu stvar po pitanju iskorištenja hidropotencijala, gdje smo osnovali privatno-javno partnerstvo sa firmom, jedna je iz Slovačke, jedna je iz Rusije, za iskorištenje hidropotencijala, dakle, na Umskom potoku, Štitskoj rijeci i na rijeci Peručica. Od sve ukupne godišnje proizvodnje električne energije 10% će ići opštini. Direkt će se slivati u budžet, a ne uzimamo obzir onih 6 nekoliko zakonom zagarantovanih procenata. Također možete provjeriti da to niko u Crnoj Gori nije odradio. Još jednu setu vaših pitanja je pitanje karaule i ošanca. Često u komunikaciji sa ljudima prosto moram pohvaliti sve one koji se brinu o postojećim objektima na svojoj teritoriji. Dakle, ne treba biti posebno pametan pa poći od Plava i završiti na niže ni Zlin, gdje ljudi prosto nemaju sluha da iskoriste objekte koji su u nadležnosti Ministarstva obrane. Opština Andrijevica, kao što znate, iskoristila je prostor i objekte kasarne ovdje Krivača, ukoliko se ne varam, gdje smo izgradili vatrogasni dom. Iskoristili smo zemljište i postojeće bunkere u vlasništvu Ministarstva obrane, gdje ćemo graditi kuću voća. Također, još jedan u nizu uspješnih projekata jeste adaptacija karaule i ošanica. Uvažena gospodo, ta je karaula 10 godina napuštena i zbilja joj je prijetila opasnost od urušenja. Ideju koju nam je dala jedna grupa entuzijasta okupljenih u grupu, čini mi se, The Northern Way, čini mi se da je takav naziv kluba, neće mi niko zameriti, uzeli smo njihovu ideju i pripremili kompletnu dokumentaciju. Dakle, veoma je kompleksna dokumentacija da dobijete to da bude u vlasništvu općine na određeni period, odnosno na korištenje. Od Ministarstva unutrašnjih poslova smo dobili taj objekat na korištenje u periodu 10 godina, kandidovali tu ideju i prošao nam taj projekat. Ukupna vrijednost projekta je 269.000 evra, a cilj je da se ekonomski pospješi i osnaži održivi razvoj tog ruralnog područja. Dakle, cilj nam je kad realizujemo projekat, a počeo je dakle 1. septembra, period implementacije je 18 mjeseci, da taj objekat damo na upravljanje Studentskom savezu Crne Gore, gdje će on dovoditi studente sa čitave teritorije Crne Gore i gdje će promovisati taj kraj, a sve ono što mu je potrebno za funkcionisanje toga objekta, dakle radna snaga, razni proizvodi, u ugovoru je definisano da uzima sa teritorije mjesne zajednice gdje se nalazi taj objekt. Također da smatram da je to jedan uspješan projekat, u svakom slučaju bolje da se iskoristi to u svrsi i promocije turističkih potencijala koje ima opština i u svrsi razvoja ruralnog dijela naše opštine.
0: I sekretar sekretarijata Gorica Zonjić je osjetila potrebu da odgovori na jedno od pitanja predstavnika Pozitivne.
10: Da je u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, izdanje urbanističko-tehničkih uslova, urađenog projekta, izdata građevinska dozvola ispred našeg sekretarijata za rekonstrukciju gradskog vodovoda Krka.
0: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore nije bio u potpunosti zadovoljan datim odgovorima, pa su slijedila i sljedeća pitanja.
8: Dobio sam pitanje, što mi interesuje, nije samo interesovalo, ljudi interesovalo koje se stavljam. Nisam dobio pitanje za ovo zemljište od 20.000 eura. Zašto opština planira eksploataciju i kupovinu zemljišta 20.000, ovo nisam dobro što. Mislim, to mi je se pitanje i ostali, samo za mi ostali. Zašto u budžetu za 2016. godinu nije predviđena, a obećana su sredstva za izgradnju sportske dvorane.
0: O svem ovome nešto više je rekao administrator Nebojša Lekić.
11: Ovako, da pozdravim sve i izrazim nezadovoljstvo vrlo malim prisustvom kako predstavnika sportskih organizacija, nevladinog sektora i ostalih u ovoj javnoj raspravi. To samo pokazuje da nam nije stalo do naše sredine i njenog razvoja i hoćemo, spremni smo da kritikujemo, ali i ne da prihvatimo odgovornost, da bi budžet bio što bolji i da bi zajednički njegovim usvajanjem pomogli razvoju Andrijevice. Na vaše pitanje, gospodine Radoviću, izvinjavam se, 20.000 eura je predviđeno za kupovinu zemljišta kod pijace, to je onog objekta urušenog zemzadruge Andrijevica. Da bi se na tom mjestu izgradila stambeno-poslovna zgrada, međutim, postoje realne šanse da se te pare ne daju, nego da se sa zadrugom Andrijevica postigne sporazum i da se potpiše ugovor u kojem bi opština Andrijevica tražila investitora, dobila besplatno taj predmetni plac, a ugovorom bi se predvidjelo da zem zadruge za svoje potrebe dobije jednu ili dvije poslovne prostorije. Vjerovatno taj posao će tako da se završi i da neće biti neophodno izdvajati ovih 20.000 eura za kupovinu zemljišta. Mada i moram iskreno da vam kažem da što se tiče lokalne uprave, ona ima vrlo malo zemljišta u državnoj svojini. Čak slobodno mogu reći da nemamo više metar kvadratni slobodni gdje bi opština mogla da ustupi dio zemljišta kako za otvaranje proizvodnih pogona, tako za izgradnju stambenih zgrada ili slično. I moj bi bio predlog iduće godine da se znatno veća sredstva obezbijede za kupovinu zemljišta, da opština posjeduje to zemljište kako bi svakom trenutku mogla ili da ga ustupi ili da ga proda zainteresovanim licima. Na vaše pitanje oko sportske hale, znači u postupku je izgradnja projektne dokumentacije i taj postupak zahtijeva od istraživanja zemljišta do svega drugoga, to je veliki posao, a i izgradnja same sportske hale prevazilazi, evo i ovako, naš uvećan budžet. Jedna cijena otprilike tu je, zavisi od sadržaja iz čega će da bude, ali do 3 miliona eura, tako da ove godine će se raditi na izgradnji projektne dokumentacije, to jest na izgradnji glavnog projekta na osnovu kojega bi moglo uopšte da se pristupi i poslovno na izgradnji sportske hale.
0: Goran Stojanović ispred nevladinog sektora je na jučerašnjoj raspravi o nacrtu budžeta od predlagača budžeta zatražio odgovor na pitanje da li će iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za ovaj sektor biti korigovan.
12: Što se tiče ovih sredstava koja su opredijeljena za nevladine organizacije, primjetno je da iz godine u godinu iznos, novčana suma, znači sredstava, ponavlja se i stalno ista. Da li to može da se u međuvremenu koriguje ili, pošto prema mom saznanju na teritoriji opštine Andrijevica postoji oko 30 aktivnih nevladinih organizacija, od njih je baš puno njih kvalitetno sa programom i sadržajima koje nude, znači, lokalnoj samoupravi i sarađuju, znači, s ostalima u tom cilju. Hvala.
0: A da li će se iznos sredstava uvećati, odgovorila je gospođa Zonjić.
13: Našom odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama, tačno je da je taj iznos u budžetu nekoliko godina uzastopno 5.000, ali je našom odlukom predviđeno da se 3.000 raspodeljuje nevladinim organizacijama putem javnog poziva, odnosno oglasa, a 2.000 ostaju za nevladine organizacije kako je to propisano našom odlukom od posebnog značaja. Da li se taj iznos može uvećati, o tome ćemo prihvatiti primjedbu. Pa da, razgovaramo sa Stojanom i sa ovim, ali vas molim ovdje, evo rekao ste mi podatak, mislim da je Vesna koleginica koja vodi dio referata ovog, 30 nevladinih organizacija, sve nevladine organizacije koje se prijave nakon raspisanog javnog poziva, koji će biti raspisan nakon usvojenog budžeta, da dostavite izveštaj o utrošenim sredstvima za prošli period, inače dokumentacija neće biti razmatrana.
0: NVO Folklor Kralj juče je predstavljao Slavko Đeković, koji je također dao prigovor na iznos novčanih sredstava koji se opredjeljuje za taj NVO sektor.
14: Pozdravljam sve ispred nevladine organizacije Folklor Kralje. Evo sad gospodin Stojanović reče 5.000, vi rekao ste sad već 3.000 eura. Mislim, stvarno, šta prokomentarisat kad imate određeni dio nevladinih organizacija koje stvarno računama i složit ćete se svi na ovom terenu opštine Andrijevice izuzetno dobro rade. Znači, tu su izviđači, tu su malinari, tu su pčelari, tu je Folklor Kralje, tu je planinarsko društvo KOM. Ja stvarno mislim da sa 3.000 eura odraditi, mislim, stvarno takve manifestacije koje ja evo u ime nevladine organizacije za smotru folklora mogu reći i međunarodna i najstarija u Crnoj Gori je već sad, znači koja u kontinuitetu 12 godina postoji, ko ne vjeruje može na internetu da provjeri da starije smotre folklora, ja ne koristim ovo moderno festivala, nego smotre folklora u Crnoj Gori nema. Ja stvarno, ja prošle godine sam dobio 600 eura, ali raditi sa 10 kulturno-umjetničkih društava, to je 300 djece, onakvu manifestaciju, ja u ime svoje, a i u ime drugih mogu reći, izviđači postoje i memorijal na Štavnu koji je isto na nivou Crne Gore i jedinstven i poznat, stvarno sa 3.000 eura, čini mi se da teško to može. Sredstva mnogo skromna i samo bi sad ovo, izvinjam se, ovo htio da pitam za ovo utrošak sredstava, pa u konkurs smo mi dostavili bili, to treba naknadno ili nešto.
0: Nekoliko sugestija i odgovor na pitanja predstavnika NVO Folklor Kralje dali su sekretar sekretarijata i administrator opštine Andrijevica.
13: Kako važi taj odgovor? Možemo samo da se neka stavka umanji, da se nešto uveća, ali normalno možemo. Izvoli, Nebojša, moramo razgovarati sa predsjednikom prvo.
11: Što se tiče finansiranja NVO sektora, nisu jedina sredstva iz budžeta opština. Znači, svaka NVO koja uradi kvalitetan projekat i koji učini dovoljno uverljivim da bi pokazao rezultate, s tim projektima može da se konkuriše i kod sredstava koja se posebno izdvajaju od poreza na kladionice, i Ministarstvo kulture i sporta također isto objavljuje konkurs za dodjelu u zavisnosti od projekta finansira, u zavisnosti od djelatnosti NVO sektora. Imamo NVO sektor koji se bavi kulturnim dešavanjima. Ja smatram iz tog razloga manifestaciju ili folklor u Kraljima, to je izuzetan kulturni događaj ne samo za našu opštinu, nego i za državu. E sad, tu možemo da razmislimo da li ljudi koji vode NVO sektor, da li su u stanju da napišu kvalitetan projekat. Evo, ja ih pozivam da prate u sredstvu informisanja kad se izađe konkurs, pogledat ćemo koji su to uslovi i zajedno možemo da uradimo projekat. Jer ja odavde da znam, ribolovno fly fishing je dobio dio sredstava iz od poreza na kladionice koji je išao, a prošle godine iz Berana, ja mislim da je dosta njih nevladinih organizacija povuklo velika sredstva, da, da se svota kreće skoro do 100.000 eura. I za to mi smo spremni da budemo malo aktivniji i NVO sektor što radi, radi u našem interesu i radi u zajedničkom interesu. Ima ovdje nevladinih organizacija koje su fiktivno na spisku i jedino se znamo za njih kad podnesu zahtjev za dodjelu sredstava. I taj zahtjev je samo jedan papir bez projekta, bez projektne dokumentacije, bez svega onoga što raspisani konkurs sadrži. I ako je do sad i bilo i nekome se gledalo od ove godine, znači ni jedna NVO organizacija koja ne preda završni račun, ako je su odobrena sredstva iz budžeta opštine Andrijevica, jer to nisu naše pare ni vaše pare, to su pare ovoga naroda i poreskih poveznika, i svaki euro koji je utrošio NVO sektor mora da ga opravda. Znači prvo će se gledati ako su dobili sredstva, da li su podnijeli završni račun, pa posle toga od dokumentacije, projekta sa kojim su konkurisali za ta sredstva, i naravno komisija će da odluči kome će sredstva da se, da se dodijela. I po meni, kako su nevladine organizacije zainteresovane, može da se desi samo da dvije ili tri NVO organizacije dođu u raspodelu tih sredstava. Što ponovo ne znači, ako je stvarno neki projekat valjan i vrijedan pažnje, da ne postoji mogućnost iz budžetske rezerve ili iz drugog dijela da se pomogne s izvesnom svotom novca da se podrži taj projekat.
0: Komandir službe zaštite i spašavanja Radule Dedović je također uzeo učešća u ovoj javnoj raspravi, pa je tom prilikom uputio molbu za pomoć u vidu obezbjeđivanja opreme ili zamjenu stare.
15: Da prekrinem ovaj niz nevladinog sektora. Služba zaštite i spašavanja Andrijević. Neću vam objašnjavati da je to služba koju opština finansira i oprema u 100%. Procentu. Mi smo zadovoljni, evo ovdje ispred sebe imam tri predloga iz prethodnih godina i četvrti ovaj za ovu godinu. Oni su uvijek planirani realno i oni su na kraju godine uvijek bili izvršeni u potpunosti. S te strane smo mi zadovoljni, ali ima jedna stvar koja nas tamo kako da vam kažem, boli ili tišti. Znači, to je služba koja je veoma skupa za održavanje i opremanje. I ja znam da je bez parica da se ne može, prihodi su mali. I vidio sam ovdje, na primjer, imamo rashodi za tekuće održavanje, 1500 eura. Nama je tamo nova zgrada, nemamo mi tih rashoda te vrste, tako da bi tu stavku mogli da ubacimo u nabavku opreme ili zanavljanje i stare, zamjenu stare opreme. Znači imamo i ovdje cole stavku ostali izdaci. Znači tu bi moglo se nađe prostor da uradimo ono što smo na kolegijumu bili dogovorili, da zanovimo jedan dio neke opreme. Znači to je jedini način da preraspodjelom ovih sredstava dođemo do neke opreme. I naravno da još jednom opomenem menadžera, on vrši napore da nabavi preko nekih donacija i tako, to će da ide, znači, ali malo sporo. Znači, mi za prvi udar bi mogli ovo da opremimo, da imamo nešto urgentno, a kasnije će on, ko što sve uspije da završi i privede kraju ove veće poslove, a ne opremanje vatrogasnog doma. Tako da ja mu se unaprijed zahvaljujem i očekujem da izjavu da pozitivnu, da će to da u skorijem periodu da uradi.
0: Zahvalnost na izlaganje gospodina Dedovića izrazio je menadžer opštine Miodrag Ivanović i pritom odgovorio na zahtjev za nabavku opreme.
9: Ne, replika samo, eto, zahvalnost tima onima koji primjećuju da zbilja činimo sve ono što je u našoj moći da unaprijedimo život i rad u samoj lokalnoj zajednici. Dakle, da se svima žuri, jasno nam je to. A da trebamo da imamo više strpljenja, na to bih vas zamolio. Radio sam projekat kompletnog opremanja našeg vatrogasnog doma i dok je uvaženi gospodin Dedović iznosio ove činjenice, poslao sam jedan mail osobi koja radi u američkoj ambasadi, a preko kojeg sam kandidovao ovaj projekat. Budžet u tim organizacijama se usvaja, čini mi se, u novembru mjesecu, tako da je to jedan od razloga zašto se, osnovno rečeno, kasni. Prisutno nam je sve ono što radi služba zaštite i spašavanja na, dakle, preduzimanju mjera, radnji i aktivnosti kako bi se zaštitili prvenstveno građani i njihova imovina od raznoraznih nedaća i nesreća. I evo, ovo možemo usvojiti kao predlog zamjene ove dvije teze, a ja ću dalje se truditi da

0: privedem kraju ovaj projekat. I hvala vam što ste primijetili da je kapitalni dio budžeta ove godine, što je gospodin Stojan Mitrović rekao, gotovo kao nikad do sada, uvećan za 71%, čini se. Hvala.
1: Kako je javna rasprava prešla u interaktivnu diskusiju, otvorio se prostor za sve više pitanja prisutnih, pa se u raspravu uključio i predstavnik turističke organizacije Radovan Đeković.
2: Pozdravljam ispred turističke organizacije, htio bih da postavim na pitanje, mada sam i prošle godine inicirao na tome da li postoje šanse i mogućnosti da u budžetu opštine Andrijevica bude dani maline, da se predvide budžetom kulturno-poljoprivredna manifestacija koja traje nedelju dana. Postoje li šanse i mogućnosti da u budžetu bude predviđena određena sredstva za tu manifestaciju? S obzirom da znamo da sve opštine u okruženju i dalje imaju u svom budžetu određena sredstva za te manifestacije. Ovo je već, ja mislim, četvrta godina kako tu manifestaciju. Mi dobijamo pomoć od opštine, to je evidentno, stalno. Ali bismo željeli da imamo budžetom, da kada šaljemo zahtjeve donatorima, oni uvijek pitaju i traže koliko je opština budžetom opredijela sredstava za tu manifestaciju. Pa postoje li šanse i mogućnosti da, i htio sam da pitam samo da li je predviđeno što budžetom ove godine za regionalni park Komori.
1: S obzirom da su se ova pitanja odnosila na financije, odgovor je dao šef računovodstva opštine Andrijevica Stojan Mitrović.
3: Kako vam govorim, znači ne bi mogli da podvedemo tu manifestaciju kao posebnu potrošačku jedinicu, a predsjednik je tu u komunikaciji sa njim istakao da uvijek ima podršku ta manifestacije i da taj dio se uglavnom finansira kroz tekuću budžetsku rezervu. Što se tiče sredstava za regionalni park Komori i Vlasice, u ovoj godini nije planirano po tom osnovu ništa.
1: Predstavnik političke partije Pozitivne Crne Gore Vojkan Radović je svojim pitanjima i datim predlozima zatvorio krug pitanja koja su svi prisutni postavljali, a ovom prilikom ispred svoje partije predložio sljedeće.
4: Na koje će urbanističke planove odnose sredstva u visini od 70.000 eura? Predlažem da se... Znači, predlažemo da se u nacrt budžeta predvide sredstva za projektovanje, početak izgradnje sportske dvorane i za projektovanje i početak rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže. I postavio bi još jedno pitanje, mislim da u ovome budžetu malo se odvaja za sport u Andrijevici. Pa bih se zamolio i predsjednika i vas da malo te momke nagradite, ipak je rukomet u prvoj lizi, idu na utakmicama sa sendvičima. To samo ima u Andrijevici.
1: Objašnjenje i odgovor na pitanje gospodina Radovića dao je administrator opštine Andrijevica Nebojša Lekić.
5: Znači, nama ove godine ističe rok važenja detaljnog urbanističkog plana opštine Andrijevica, tako da je opština obavezna da izradi dio planova zbog troškova, to je izrada projektne dokumentacije izuzetno skupa. Mi smo na kolegijumu doneli odluku da se ide sa izradom studije lokacije za gradsko jezgro, jedna studija lokacije za prvu zonu i druga studija lokacije će da bude za dio u krugu kasarne tamo što se nalazi i mora da se uradi da se već postojeći vatrogasni dom uklopi u plansku dokumentaciju i da se uklopi u plansku dokumentaciju izrada kuće voća, jer bez toga nije moguće izdati neophodnu dokumentaciju radi izgradnje kuće voća. Što se tiče podrške sportskih klubova, znači opština koliko je god mogućnosti, ona mimo predviđenih sredstava pojedinim sportskim društvima naknadno odobrava sredstva za njihov nesmetan rad. Međutim, sa današnjeg sastanka možemo da vidimo koliko su oni lično zainteresovani da štite svoje interese i da pomognu i lokalnoj upravi i njima da donesemo što bolji i što korisniji budžet. Evo ovdje možete da vidite, tu je samo jedan predstavnik ispred klubova u opštini Andrijevica. Imamo dva šahovska kluba koji nisu u stanju da se dogovore, da naprave jedan i kvalitetan klub, da udruže

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.